0: Viewer hier. Und ja, damit wünschen wir euch noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute mit euch. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, auch tschüss von mir. Ein Knastmusik-Klassiker, der jetzt nochmal kommt. Ganz viel Freude damit. Ich glaube, vor allem in der JVA Leipzig sollte das jetzt gut ankommen. Einen schönen Abend noch und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: We are Knastmusik.
3: Nachnu Knastmusik.
4: Мы Knastmusik.
5: Nous sommes Knast Music.
6: Мы сме Knastmusik.
7: Puna, suntem Knastmusik.
8: Somos Knastmusik.
9: Somos Knastmusik, un programa de música para presos de Sanjonia. Envíanos una carta con tus canciones o letras favoritas y las pondremos en la radio. También puedes escribirnos la carta en tu lengua materna. Tus amigos y familiares también pueden pedirte un deseo. Nuestra dirección es Radio Verein Leipzig, Paul Gruna. Straße 62, 04107 Leipzig. Si tu prisión lo permite, te enviaremos sellos. En Leipzig estamos en Radio Blau cada dos semanas, los domingos a las 17 horas, en Chemnitz todos los primeros y terceros sábados de mes a las 21 horas en Radio T.
6: Mi smo Knast Musik, muzički program za zatvorenike u Saksoniji. Pošaljite nam poštom svoju najdražu pjesmu ili stihove i mi ćemo ih pustiti na radiju. Možete nam napisati i pisma na materinjem jeziku, a obitelji i prijatelji također mogu tražiti nešto za vas. Naša adresa je Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Strasse 62, 04107 Leipzig. Ako pravila vašeg zatvora dopuštaju, mi vam možemo poslati markice. Emisija u Leipzigu emitira se na Radiju Blau svaku drugu nedjelju u 5 sati popodne, a u Črnicu na Radiju T svaku prvu i treću subotu u 9 navečer.
7: Puna, suntem Knast Musik, o emisione muzikale pentru deținuții din Saxonia. Trimite-ne o scrisoare cu melodiile sau versurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă și prietene și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.